0: kak je da
1: to? Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kir je že, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije
1: stoj.
2: Harry Styles.
0: Na tog lapa da se zaši.
1: Da, da še enkrat.
2: Mala dobita.
0: Jerite, mi čist prema, ne.

0: Razočarala. Okay, gremo na drugo.
1: Če mi katera... srednje veš, kaj vrtiš, daj.
0: Katera pesem je to?
2: Salve, salve, salve, parve. Salve, salve, salve.
0: Poslušaj nazaj.